0: Uwaga. I proszę. Akcja.
1: I playback.
2: Playback. Ja wam dam playback.
3: Cicho, kuro!
4: Прогуляла всю ночь, от вечера аж до рання. Прогуляла всю ночь, себе показала.

Технічний верш. Прибую писати верші на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

Великобританія додасть Україні збагачений уран про ядрову електрарні і дасть на Росію нові санкції перед самітом лідерів G7, то в понеділок голос британський прем'єр Кір Стармер, інформує тим агентура AFP. Британія відсуджує варварські атаки Росії на Україну і зінтензивнює свої нарядження тим, що одрізує прийми, котру фінансує Путінову війну і допомагає Україні пережити. Приходяч зима, повів Стармер, подав оголошення своєї канцелярії. Уран Лондон Києву додасть посередництвом договору о фінансуванню експорту в сумі 210 мільйонів лібер, це коло 242 мільйона євро. Тут договор уможнить британській компанії Уренко додавати збагачений уран українському. Українській компанії, котра власне стараться о ядрову електрарні Енергоатом, повів Стармер, уряд рихтовано нові санкції. Так само подав Лондона ослаблять російську воєнну намагу на ВЦ фронтах. Заміряно будуть головно на так званий російський тіньовий флот, котрий Москва хоснує на то, щоб обійти санкції. Британська влада нові кроки оголосила день потім, як її сили в Ламанському проливі затримали танкер з того флоту. На саміті G7 у французькім купальному місті Evian Le Brun у вівторок буде брати участь і український президент Володимир Зеленський. В рамках ширшого робочого засідання, присвяченого Україні, буде єднати з американським президентом Дональдом Трампом. Не піде, але окрему стрічу між чотирьома очами піде власно о таку стрічу, котра буде в рамках того класичного програму, який буде на саміті.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік, трива зоряний шлюб. В майбутньому

Число вірних парафії Глоси в 1795 році виносило 285 осіб. Окрема парохія Глоси функувала іще 4 роки пізніше. В 1799 році австрійські власти поучили її разом з парафієм в Нойуесі. Можна йти інформацію в річниках Тарнівської єпархії з 1982 року, яка бесідує о упосаженню перед 1851 роком церкви Глоси. Дата побудування церкви, о якій днес будемо бесідувати, то 1826 рік, хоч подаваний є теж рік 1795. Бути може, до теперішньої церкви влучено част це фрагмент попередньої. В початках ХХ століття зроблена стала поліхромія середини храму, виділено окрему різницю і побільшено част виглядів. А дахи з ґрунтового замінено на обити блахом. До 1934 року церква знаходилася в границях Мушинського деканату греко-католицької перемиської єпархії. Від того року разом з цілим деканатом остала влучена до апостольської адміністрації Лемковини. Роки 1945 і 47 то час виселінь жителів Лосього до Совєтського Союзу і на західній землі Польщі. Від 1951 року церква є доїздовим костелом римо-католицької парафії в Новій Весі. В 50-х роках була одраз в поселіннях Хоснулана. Наш дневний герой, церква покрови святого архістра Тиха Михайла, знаходиться в центрі села по лівій стороні дороги з Нової Веси, зараз за мостком на Лосянському потоці, на крайчику нижнього терасу долини того потока. Дорога летить перед західньою стіною церкви, омияючи її під кутом. Довкола церкви росне вінець дерев різного віку, головні суд то ясені. Меже нема видно шліт старшого розобраного муру, закреслюючого менший обруб довкола храму. Нівший мур вознесено на овальнім плані, перед західньою стіною церкви є він перерваний. З пойому дороги на високість оточення церкви проводить 5 сходків з великих тесаних камінних плит. На południовий схід від церкви знаходиться на убожець монтір з велома старими деревами. Сельське забудування знаходяться в віддаленні від церкви, завдяки чому заповнена є добра експозиція храму. Церква Глоси – то церква орієнтувана, дерев'яна, озрубової конструкції з вежом о стопової конструкції та конструкційній надвішаній ізбичі. Церкву поставлено на підмурівці зломленого каменя. Дах вежечки і баня вежи побиті суд оцинкуваним блахом. Щіни натомість побиті суд гонтом, подібні дашки за хати і ганку перед входом. Ізбича вежи одошкувана є піоново, є теж листувана. Крести над вежечками і банем – то желізні кути крести. Як було спомнене, різниця була виділена пізніше, як побудувано церков. Узискано тото прес поставлення стінки о стоповій конструкції, яку пак піоново одошкувано по обох сторонах. Повали в церкви суд пласки, обиті дошками згідні з осьом церкви. Бабинець є отворений на храм вірних на повну широкіст і високіст. Скорше, перехід був менший. Слідом по тій переробці суд браки в композиції поліхромі на західній стіні храму вірних. Церков вкривають одділені дахи над алтарієм, храмом вірних і вежом. Два перші дахи – то дахи подвійні ломлени, причим нижні части їхніх площин лежать на зрубових укосах заломів. Вище дахи мають крокв'єву раму, яка пов'язана є з конструкцією іще вище поміщених вежичок. Части тоти розділені суд піоновими партіями заломів, які становлять щінки ломленого даху. Баня на вежі становить поучення шатрового крокв'євого даху з конструкцією вежички. Натомість дашок над загатом є площиновий, на крокв'євій рамі над передсінню є він двоспадистий. Притвор в приземлі вежі виділений є стоповими стінами піоново одушкуваними. Музичний хор в бабинці спертий є на белах, осаджених в стінах. Проводять на нього дерев'яні сходи о висуваних стопнях. Підлоги з дощок поприбіяні суд до півперечні лежачих легарів.
w ladach pomieszczono żelizny, kłuty, wiązane kraty.

0: уикенд 12-14 червця юнія проходило святкування Дня Русині у Словації, а притом і 35-ї річниці від Першого світового конгресу русинів. До Меджела Бірчів прийшли гості з держав, де жують русина. Учасно були і члени Світової ради русинів Штефан Лавинець з Мадяр, Георгій Фірцак з Румунії, Мартін Гараш з Словації, Андрій Трохановський з Польщі, Михайло Фейса з Сербії, Ян Чопік з Чех, Микола Бобинець з України, Любомир Медєші, делегат Північної Америки і голова Світового форуму русинської молодежі Світлана Бойчук, а тіж чесний член Ради Андрій Копча. Podle planu świadkowania zaczęło się w piątniczu besidą z uczestnikami kongresu z 1991 roku. W sobotu odbyła się konferencja pod nazwą 35 roków Światowego Kongresu Rusyniu, jaka była poświęcona refleksjom na temu kongresu i planom na buduczę. W jej ramkach передane były pamiątkowe plakiety dla członkowskich organizacji. На події вручена була і нагорода імені Івана Манайла про Артеру Тенорум 2026, котрий тогорічним лауреатом став професор Павел Роберт Магочі. Премію за неприсутного професора Магочія одобрала професор Олена Дучфайфер. Далі проходили центральні святкування. Процесія містом, зложення вінця при пам'ятнику діяча Михайла Вацлавського, gala program i prezentacja filmu Potopa razem z Ostryczą z aktorami. W niedzielę odbyły się bohosłużenia, a podia oficjalnie zakończyła się świąteczną zasiedaniem Światowej Rady Rusyniu. 23 czerwca junia o godzinie 14.30 w rektoracie Przyjaciółskiego Uniwersytetu odbyła się prezentacja nowej książki Valeria Padiaka під назвом «Лемківський триптих на вогнаню. Сучасна поезія русинів Польщі». Публікація є посвячена трьом лемківським поетам – Несторові Репельні, Петрові Мур'янчі і Володиславові Грабанові. Падяк до проблематики приступує з остатьом, яка представляє сучасну лемківську поезію в ширшому історичному контексті. Окремо поета суд пак презентувано біографіям і контекстуальним аналізом їх творчості в єдноавторському виборі їх творів. Кіт іде на головок, Валерій Падяк пояснят, що сучасна лемківська література є рефлексією творчої інтелігенції на факт вигнання з Лемковина в 1947 році. По падінню тоталітарного режиму в Польщі дали особі знати нараз три покоління лемківських писателів. Зато триптих Падяка мат бути літературним портретом трьох репрезентантів поезії на вогнаню. 21 червця юнія в Калицейському місточку в Новому Санчо відбудеться 23-я Карпатська бесіда, подія посвячена культурі і традиціям Карпат. В програмі заплановано суд виступ фольклорних груп з Польщі і Словації, котрі презентують музику, танці і обряди різних карпатських регіонів. Під час події буде тиш ярмак виробів ручної роботи, покази і варштати. Вступ на подію є безплатний. Карпатська бесіда має характер родинного свята культури. В днях від 19 до 25 липня юлея в Новому Санчо буде проходило свято Дітигір. To międzynarodny folklorny festiwal, w którym biorą uczest dzieciaczy ansambli z różnych irskich regionów świata. W podii bierze uczest około 400 dzieci w wieku od 7 do 14 roku. Ansambli prezentują tradycyjną muzykę, taniec i kulturę swoich terżał. Program obnima spielne koncerty, korowoto i występy na scenach pod odkrytym niebem. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котрі репрезентували много держав. В історії фестивалу виступували ансамблі з около 70 держав світа. Від 31 липня юлея до 2 серпня августа пройде Кромер Фестиваль Біч 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Відкриття» prezentujući menše znane tvore delne muzike ta ih sučesne interpretacije. V programi najde se šest koncertiju, kotre uče zvuk renesansu i baroku s elementami džazu, improvizaciji i moderne aranžaciji. Organizatori podkreślają, że podia promuje kulturną dziedzictwo i wzmacnia pozycję Bicza na kulturnej mapie regionu.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Anelik. У високій небесній неконечності, в белавих хмарах, котрі плавають по небі, як човники по морю, жило вельо малих ангеликів. Так як люди і ангелоса рихтують на найвикше свято цілого року, на Рождество Христове, зато і в небі є порядний передсвяточний рух. Тут-то найменше позолочують орішки, друге чистять красно-червене ябка, щоб оса блищали, інше зав'язують дарунки червеними пантликами. Старші ангели носять з небесної пекарні свіжі колачики, котрі пахнуть на ціле небо. Є то відповідна робота, бо печиво є тепле і кригоньке, зато ангели мусять при його транспорті меркувати. Притім своїм в устах збігають слинки, такої боса до той доброти пустили. Але старша ангелика суть відповідна, добре знають, що з тих доброт не можуть ані покоштувати, бо на то тила котинки чекають діточки на землі. Зато са ангелики мусять порядно усилувати, бо дітей на землі є много, і вшитким хотять на печі доброти. Одмінов за то їм будуть натішені дітське сердечка і розсвічене, як свічка на різдвянім стромику, дітське оченята, позираючи з розтвореними ротиками на цілу різдвяну красу. Ангелики літали горі долов, кожний мав повну роботу. Нараз лем швидко затихли і зістали стояти на одній місці. То святий Николай саме між ними нечекано з'явив. Його ласкавий погляд свідчив о тім, що з роботою ангеликів є спокійний. «Красно сте то пририхтували», – похвалив Николай ангеликів і далі повів. «Як будуть дарунки побалена, заспіваме собі різдвяна колядка». Но ну, тут бачив маленького ангелика із златими кучерявими волосками і живанськими очками. Сидів на краю облачика і був від голови аж по п'яти замащений від златого пороху. І ще й на малім носику мав златий флячок. А кіболем то? Маленький ангелик жалосно плакав і тримався за брішок. «Що се стало, маленький?» – опросився святий Миколай, котрий збачив, що ангелик мать цілу кошульку від отрошинок і довкола коло нього суть порозмітувана сама лупка від орішків. Ангелик намісто того, щоб позолочував орішки, вшитки їх полупив і поїв. Миколай покрутив головою, взяв малого ангелика за дрібну ручку і з домашньої лікарнички му дав капка від болести. Як були вшитки дарунки побалена, ангелів єдно з Николаєм запустили до співання різдвяних колядок. Декотри грали на гуслях, інше на флауті або на малій трубці. Николай був натішений. Жиби ліпше чув, приложив си руку к ухам, а що не чує? «Єдна флаута то барс псує. Но хто то може бути?» Ішов за слухом, і зять його фалошна музика довела к малому ангеликові, котрий дув до флаути з цілої сили. Ангелик збачив, що його прихопили, і сховався за векшого ангела, що стояв коло нього. Святий Николай взяв від нього флауту і терпезливо висвітлив малому непосидникові. «То іші барс маленький, живоєць грав на флауті. Але як підростеш, будеш ходити до небесного хору і там са научиш грати». І взяв му флауту з маленьких ручок. Ангелик посмутнів, сів собі на край облачика і покивував спущеними ножками. Слухав колядка, котру співали друге ангело. З неба запустив падати густий сніг. Ангелик позирував снігову влочку, як падають на землю, і стелять снігобілу перину по цілім краю. Нагнувся і цуп. Зачав падати долов головов на землю. Тут і спом'янув же мать крила. Замахав нема і легонько злетів на м'яку снігову перину. Недалеко було мале село. Лежало учуплене в долині, лемдетуса от там заблищало світелко. Якраз оно тягало малого ангелика, як магнит гуселу.
Прилетів у першій хижці на краю і звидало притулився к облаку, отки йшло світло. В хижці збачив малого хлопчика, котрий якраз розбалював дарунки. Різдвяна ялічка ясно світила, і ангелик от звидалости притулив замащений от златого пороху носик на скло облака. В тій хвилі його збачив малий хлопчик і розбігнувся к облаку. Ангели судьбар сполохливо бояться людей і вшиткого незнамого. Зато і малий ангелик санастрашив і вилетів над хижу. Зістав за ним на облаколи малий златий флячок од його маленького, як гумбічка, носика. Хлопчик закликав маму, щоб їй вказав ангелика за облаком, но мама його уж не збачила і не увірила, що златий флячок – то є слід по ангеликове, і не мала часу тим довго роздумувати, бо було треба йти до церкви. Пооблікала хлопчика і вибралися з татом гори селом. Хлопчик се їм вирвав і біг перед них, причим пару раз упав до свіжо нападаного снігу, як до білої перини. Качався по нім і весело сміяв. Нараз лим стих і викатулив очі. «Що то є?» «У білім снігу коло драги видно сліди маленьких ножок, а коло них златий порошок. То був наїсто тот ангелик, що їм говідів у нашім облаку!» Закричав хлопець на маму і тата, но то салем засміяли. «А я ту віджу і неслухняного чортика, що фурдаштово думує і мечеся до снігу», зажартував тато і хопив хлопця за перемерзнуту руку, щоб її загрів. «Уж не бігайте, чортику, бо я не пустять до церкви. Там пущають лимангелів». Між тим перестали дзвонити, і люди в церкви почали співати колядки. Хлопчик сидів в першім крилосі і чекав, що са буде робити. На святий вечір його взяли до церкви по перший раз. Звидалося, позирав довкола на образи святих. Тепер по перший раз бачив, що коло святих, що суть намальовано на середині образів, суть довкола мали ангел. Запозирався на них і що не видить. Єден ангел на образі са порушав. Хлопчик ані не дихав. «То є він! То є преці він! Тот, що був у нас дома, а тепер є ту в церкви і махать мі!» Хлопчик зачав торгати маму за герок, але то та саприясно молила і не дала се вирушувати. Тато на нього джумуркнув і засміявся. Хлопці преці не мусять ніч висвітлювати. Розумляться і без слов. «А як то допало в небі?» Як збачили, що малий живанський ангелик состратив, зачали його вшитки глядати. Но марно. Малий кучерявий ангелик сам вернув на небо, але аж туди, як вшитко на землі випозирав, а то було аж не скоро по півночі. Вшитким ангелам порозповідав, коли ходив, і як є на землі на святий вечір красні, як суть вшитки весели і тішаться, суть у собі ласкаво і мило. Велику радість зі свят мають діти, котрі сатішать із снігу, з дарунків, з неопакувательної святочної атмосфери, котра панує лем раз у році. А найвикшу радость мав наїсто хлопчик схожий на краю села, бо в тот вечір видів ангела.

0: ситуації 3 червня юнія о годині 14.30 в ректораті Прилєшівського університету відбудеться презентація нової книжки Валерія Падяка під назвою «Лемківський триптих на вогнанню. Сучасна поезія русинів Польщі». Публікація є посвячена трьом лемківським поетам – Несторові Репельній, Петрові Мур'янчі і Володиславові Грабанові. Падяк до проблематики приступує з статтям, яка представляє сучасну лемківську поезію в ширшому історичному контексті. Окремо поета судпак презентувана біографіям і контекстуальним аналізом їх творчості відно з авторським вибором їх творів. Кіт іде на головок, Валерій Падяк пояснят, що сучасна лемківська література є рефлексією творчої інтелігенції на факт вигнання з Лемковина в 1947 році. По падінню тоталітарного режиму в Польщі дали особі знати нараз три покоління лемківських писателів. Зато триптих Падяка мат бути літературним портретом трьох репрезентантів поезії на вогнанню. 21 червня юнія в Калицейському місточку в Новому Санчо відбудеться 23-я Карпатська бесіда – подія, посвячена культурі і традиціям Карпат. В програмі заплановано суд виступ фольклорних груп з Польщі і Словації, котрі презентують музику, танці і обряди різних карпатських регіонів. Під час події буде тиш ярмак виробів ручної роботи, покази і варштати. Вступ на подію є безплатний. Карпатська бесіда має характер родинного свята культури. В днях від 19 до 25 липня юлея в Новому Санчо буде проходило свято Дітигір. То міжнародний фольклорний фестиваль, в котрому беруть участь дитячі ансамблі з різних гірських регіонів світа. В події бере участь около 400 дітей в віку від 7 до 14 років. Ансамблі презентують традиційну музику, танець і культуру своїх держав. Програм обнима спільно концерти, короводи і виступи на сценах під відкритим небом. В попередніх едиціях події участь брали групи з різних континентів – Європи, Азії, Африки та обох Америк, котрі репрезентували много держав. В історії фестивалю виступували ансамблі з около 70 держав світа. Від 31 липня юлея до 2 серпня августа пройде Кромер Фестиваль Біч 2026. Тогорічна 12-та едиція події буде проходила під гаслом «Відкриття», презентуючи менше знане твори давньої музики та їх сучасної інтерпретації. В програмі знайдеться 6 концертів, котрі учать звук ренесансу і бароку з елементами джазу, імпровізації і модерної аранжації. Організатори підкреслюють, що подія промує культурну дідовизну і зміцнює позицію Біча на культурній мапі регіону.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Dobry večer, vitajte, drogi slušače, začinamo tri švity. Dobrý, čujete? Tri švity v radiu LEM FM, dneska z Wrocławskiego studia. No i ja z wami budu do godziny 21.30, a za mikrofonem jest Severian Kosowski. Tak że kraśni, zapraszam na večer z radiom LEM FM.
1: Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик. З Флориди, родом з Теляви. Я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам доброго поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеної».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червеної, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розумію українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцов, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

I dorosłacze, ja do was wertam, chciłem się podzielić taką radosną nowiną, kiedyż wczoraj otrzymałem list, pересилку z Priaszowa, priamo, no i to fajna книжка Лемківський триптих от професора Валерія Падяка, за котру дякую. Читам тут ту книжку, то очевидно творчість, аналіза творчості Нестора Репели, Петра Мур'янка і Володислава Грабана, наших визначних творців, писателів, поетів, тих, як раз от серця передали нам то, що по акції Вісла, але чом триптих, ну то за то, що возьмете ту книжку, то ще дознати, але щоб не було, що вам швидко повім, як то бить ідую днес, виспойлерую, не ото то йде. Триптих за то, що і то ту творчість тих трьох авторів удасться поділити на таке три, назвіме то, канони в літературі. Дорослячі, з моєї сторони на той момент то тілко, прошу вас на музичну перерву.

No i вітайте по перерві. Я ще з вами пращам. Так і добігли до кінця донішньої передачі. Помаленьки будемо кінчити. Ну так, дорогі слухачі, дякую вам за донішню стрічу. Майте ще шумні. Добраніч.

Дорогі русини швидкого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.